Maknane, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Nggih, Cak Ning sugeng enjing setengah siang wonten nggih kepanggih malih kalih kula ning Purbandari. Tenggene edisi dinten iki Cak Ning dintenipun Rebo tanggal 12 Juni 2016. Nggih, kagem sampean sedaya mugi-mugi sehat, terus semangat ngoten nggih Cak Ning nglampahi sedaya tugas-tugas ingkang positif ngoten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedayanipun tasah ginanjar rahayu wilujeng Cak Ning. Nggih, sesarengan kalian jam 12 menika Tanjung Perak pagi nggih tasian mangke sak sampunipun menika Tanjung Perak siang Cak Ning. Alunan musik-musik keroncong ngancani Cak Ning aktivitas nopo mawon dinten menika. Nggih, meniki niki wonten keroncong kemesraan ngeten nggih, kita mitangetaken sareng-sareng.

ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenangah dalem. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: aku. Katwingi nyambut gawe ngenteni dibayar kok gak cair-cair sae.
1: Halala pose sumpek iku woles ae lah woles.
0: Lah terus aku kudu piye iki?
1: Yo kuat dilakoni. Lah gak kuat ya utang koperasi.
2: Intermezzo.

Nah, cak ning nek awake dhewe mlampah-mlampah teng ngene pasar niku biasane wonten sakniki makanan niku ingkang dibakar ngoten nggih cak ning, contone kados lemper nggih cak ning. Nek umume lemper niku dikukus, ternyata niki enten ugi sing sakniki nembe ngetren niku nggih niku lemper bakar cak ning. Niku nggih niku jajanan tradisional khas Nusantara ingkang bahan dasaripun ketan ingkang dimasak ngangge santen cak ning. Dados disukani isian biasanipun ayam suwir utawi abon, niki dibungkus daun pisang di panggang tenggene bara api utawi teflon ngaten nggih cak ning. Nah, proses pembakaran niki ndadosaken aroma niku luwih wangi nggih, khas lan nggugah selera. Dados wonten karakteristik lan ciri khasipun cak ning nggih niku bahan utama niki ginakaken beras ketan tapi bukan beras biasa nggih kados arem-arem ngaten nggih, tapi nek lemper bakar niki ginakaken berasipun beras ketan ingkang memberikan tekstur legit lan pulen nggih cak ning. Isianipun iki umume berupa suwiran daging utawi ayam nggih berbumbu gurih lan manis utawi abon sapi utawi ayam ngoten. Aroma pembungkusan ngangge daun pisang niki dilanjutaken dengan proses bakar utawi panggang niki

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Wektalipun cuaca tenggene sekitaran Jalan Pemuda menika taksih panas ngaten nggih Cak Ning. Mongko niki wancine mangke ngliwang ngoten nggih badhe adzan asar ngaten nggih. Kagem sampean Cak Ning ingkang sampun balik makarya malih nggih, monggo ingkang semangat amargi wektalipun kantun setunggal jam setengah malih nggih, mangke jam sekawan setengah lima kabeh wis padha kondur ngaten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya pakaryan kita tansah saged dipun rampungaken ing dinten menika mboten ngadat ing wulan sak lajengipun. Nggih Cak Ning, saking kula ning Purbandari kita sareng-sareng midhangetaken adicara Semanggi Surabaya. Menika wonten gending Asmarandana mbangun ngoten nggih saking Sunyahni.

Ana Mansur S ya, Mbak Hartati sing wis tak puterno gawe sampean kabeh, khususnya spesial gawe Ning Latifa Mang sing wis gabungan ya. Yuk, sing arep gabungan sore iki ya Cak Ning on aku Ning Ayu. Edisi Tino Rebo kali

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: kan. Senajan to awak dhewe iki wong padha tuane, ning nyatane kaya sik ana lubute to, Kakang.
1: Iya.
0: Iya. Nuruti ati panas, nuruti nafsu angkara, nyatane aku karo Rika iki besan. Kok ngantek Pancakara Bandawala Pati kaya ngono, Kakang?
2: Lah iya saiki lho sawangen iki putune sampean.
0: Iya, iya, iya.
2: Anake Dewi Kekayi, anake Bambang Durjana.
1: Nek tarasa-rasane Kakang.
0: Iya.
1: Aku dhewe isine. Wong tuwa padha tuwa tapi kurang sebute.
0: Mula iku Kakang. Aku njaluk sepura sing gedhe, ya. Sing gedhe pangapuramu karo aku. Nek aku iki manehi karo Rika, ya.
1: Iya.
0: Terus karep iki saiki apa,
1: ya? Ngene.
0: Nek pancene iki putune dhewe to Kang iki?
1: Bener.
0: Putu lanang pisan. Iki kewajibane awake dhewe nggulu wentah supaya arek iki besok bisa mulya derajate, Kakang.
1: Ngene Kakang Nugroho. Iya. Nalika Dewi Kekayi nglairake nang guwa Ngrumah. Aku dhewe ora wani ngekeki tetenger. Sebab anakku Bambang Durjana ora ana kaping pindho. Kudune kabeh iku mau aku njaluk rundingan barek Rika. Sing apik ponang jabang bayi iki dikeki tenger sapa?
2: Inggih, Bapa. Ngantos sak menika, Bapa. Anak kula niki dereng gadah jeneng, Bapa.
0: No, yeah.
2: Kula ngrantos Kakang Bambang Durjana. Tibake kepanggih-kepanggih. Kakang Bambang Durjana sampun wonten-wonten. Terus niki pripun, Bapa?
0: Kakang Parijono.
1: Iya, Kakang.
0: Cara aku ku mesti tak pasrahno karo Rika, mesti Rika ku wong tuane anak lanang. Kan bapake kan anak sampeyan.
1: Iya, bener.
0: Apa gak Rika sing jenengi?
1: Nanging sak dunia aku njaluk sepuluh. Aku wong tuwa.
0: Iya.
1: Nanging sik durung iso meper hawa nafsuku.
0: Ngono.
1: Sebab saka tumindake Bambang Durjana kang tansah gawe larane atiku. Nganti aku disinisinake ana ing Ngruman saka tumindake sing tandolo marang para kawula.
0: Iya, iya, iya.
1: Mula ing kene Kakang Nugroho. Aku pasrah balik Rika.
0: Ngono.
1: Sebab Rika sing tangke wis buntas ilmune.
0: Dadi Kakang Paranjone wis masrahne karo aku ala apike jabang bayi iki. Nduk, kene nduk.
2: Nggih, Bapak. Kene
0: ya. Kene, kene nih, tak cekeli anakmu kene ya.
2: Nggih, monggo.
0: Tak bobong kene anakmu.
2: Monggo niki. Monggo niki wayah panjenengan
1: bareng digendong. Mbah lanang kok ya terus.
2: Langsung meneng, Bapak.
0: Langsung meneng kok koyo ngene. Dewi Kekayi karo sampean Kakang Paranjone lan Mbak Yu. Kadar sih ya. Yo yen panjene kabeh mau disarane marang aku. Iki tak delok-delok bocah iki mene bakal dhuwur derajate Kakang. Ning ono syarate.
1: Syarate yo.
2: Ono syarate opo?
0: Ngene Kakang Paranjana, bayi iki tak wenehi aran Bambang Aji.
2: Bambang Aji nggih Bapa.
0: Ya wis. Delengen. Iki syarat sing kudu tak wenehake marang Bambang Aji supaya mulya dadi.
2: Ya. Bapa! Anakku!
3: Pro 4 RRI Surabaya.
1: Kapunggil semanten rumiyin pagelaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita pinanggihan malih ing cariyos Candhaipun. Nuwun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santinis kolo kumalaning pramundito sirno kang dirgomo sinapu ing kahningan rahayu sagung tumati rahayuwo poro pandemen mocopat kakulan putri ing pundi kawan papan lenggaipun sarto rahayuwo cakning pendengar setia pro 4 RRI Surabaya ing pundi kimon papan lenggaipun sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adi coro mocopat ingkang kakiraken lumantar pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 AM 585 pro 4 RRI Surabaya suara budaya Surabaya. Nuwun kalian kulopun Alvaris Wonto Saputro minongko pangembaning kiaran mocopat sarto kasih umum yayasan mocopat among tani mocopait sowan male angembani kiaran mocopat ing dalu puniko lagi ing dalu puniko keparungo kita mangke badhe ngaturaken tetep serat centini nggih menika jilid setunggal nggih menika pangeran pekik anampi dawuh saking Sang Nata Prabu Sultan Agung Hanyokrokusumo supados nggih menika nelukaken praja Nggiri ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Sunan Nggiri Prapen nggih kados pundi kelajengipun sumangga mangke dipun midhangetaken sareng-sareng kados pundi cariyosipun nggih. Sakderengipun kita ngaturaken sesekaran-sesekaran sumangga kula aturi kita lerem sawetawis mangesti tumateng Gusti ngamurbing dat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan kidung santi puji sekar makatruh kanthi pangacap mugi-mugi kiyaran ing dalu punika pinaringan rancak nir ing sambi kala lan sadaya panyuwun kita kinabulan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Santi puji sekar megatruh. Dia manunggal naring putih hamamayu hayuning sagung tumati samyo hangayati sujud.

Tetan sawolo ing kapti sampun kelampan soan ing abyantara Narpati. Pasraji warakanipun Kanjeng Sultan duk miarsi aturipun kang uwa kalangkung terus to ing gale nahan pangran Surabaya sagarwa.

Meniko Wasti tongreh ing patitis kongas ing gondoangambar kinasian ing yuang widi sutipyo prawireng kewo kinajrian kanan kering ngagem agomo minulyo sesat ngengandiko nabi Muhammadin angajo wong angrenggani negeri tawis dunjeng Gusti Sang Aprabu sowani poning kang abdi angatur kenapa jagesang awit ing geng sisip katungkul ing kawiryanan labet.

Gusti satuhumu do ceplik tangeh bruh ing bajik menawi kanjeng pukulun tan paring aksameng dasi yakti temah anggung popo druwaka selamineki ing mangke ambo sumangga sakarsonjeng Sribu Pati mangkono kanjeng sinuwun ngandika sajroning kali wong iki bagus prasojo ing wicara tatas titis tetek tias suro legowo pantes tan sinungan lamis teko resep ati ning sun dadya condong ing tias mami pantes rewango wibowo ndarahken Sri Tanah Jawi madai konang nur buwat wasono ngandika aris wis lungguo ari ning sung iya apa kang pinikir duh Yayi Mas Surabaya marmosun timbali miwi sumiwi ing ngarsaning wang wis pasti karsaning widi sasotyati.

kedaton ati njuwo gerah ya mami yen lakine tan soko pomo yo lumaku adipati Surapringgo tebah jojo sumanggo ing asta kale tan kenging langgono duh jiwaku Umarko Aglis sampun kerit prapteng ngarsa sultan manembang raup padane Ratu Pandan umatur Kakang Prabu dene wikati animbaliari poro kalangkung kumepyur manah ulun teratapan sruge meter enir-enir senik-senik kang mas gerah nopo Kanjeng Sultan ngendikoris duh rining sun luweh saking loro ana ing atinggone sake usada wangsul yen sun rasa saya ngranui dene ana pendhita ing ngiri dumunung durung gelem emringe wong iya iku dadi laraning ati tambane durung ana liya kiri wong sak tanah Jawi nora ana mbranjul mareng kang padha ngidhep ring sun kabeh amung ing kiri iku ingkang dorong ingsun putusi amukul kelawan perang wit wecaning dangu kang bisa ambengkas karya mung lakimu jalaran menang asli luhur trah ngampel dento lah wis yai tak lilani mule den abisa matrapken karya marang lakini romangke selak denayon-ayon Ratu Pandan mesem tur nyoris dawuh dalem Kakang Mas sendika tur ulun nulya lengser saking ngarsa dinareken sakunging parkan ceti lampah nyawirandungan pangeran pekik eneng pendapi sak rawuhe sang ratu pinakpak pinek tomring dalemake njeng ratu ngraup suku sang pangeran garji tengkale lah yayi ono paran teko rada suntrut paran geraing sang noto ratu pandan tumungkul minggutan angling jeng pangran anggar cito siasat saking Sultan Prabu Agung Hanyokrokusumo nggih menika damel siasat yen piyambakipun gerah lajeng utusan animbaling kang rayi Ratu Pandan Sari garwanipun Pangeran Pekik ing Surabaya supados sowan wonten ing Kraton Mataram nggih menika ngabari pilih sakit ning janipun boten sakit nanging loro atine iso ditambani nanging ana perkara liya yaiku ngiri kedaton telatah ngiri Gresik nggih Gresik menika dereng gelem nungkul kalian Mataram sakliyane Gresik sampun nungkul langkung-langkung wilayah Jatimur Surabaya Mojokerto Sidarjo Mojoagung Mojokerto sak panunggalanipun sampun nungkul dateng Mataram sing ora gelem nungkul mung ngiri kedaton ing Gresik pramila gerah penggalihe sang Sultan Prabu Agung Hanyokrokusumo nulya animbaling kang rayi ngendikan yen lara utawi sakit gerah lajeng tambane mung siji yaiku yen to Pangeran Pekik bisa anumpes nelukaken giri
awit Pangeran Pekik menika tasih wonten darah ampel dento saking Sunan Ngampel. Darah ngampel menika Surabaya nggih. Darah wali tasih antase wonten darah wali. Boyo Nora Kerah Sri Bupati

Apanto ing jinem wangi langening kerasian Apanto winuwus ing sawunguniro nindro Ratu Pandan matur ing rakati bisik Kang Dadya Karsonata. Setelah bermalam di kamar, Ratu Pandan mengaturkan apa yang menjadi dawuh Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Sawi abebisik, amedar kendawe sang aji pangran pekek madek suraning tias ngelus-ngelus gumbalane. Alon-alon ngendikanipun, lamun ingsun wero dingin kersane Kanjeng Sultan mundut rusakipun. Inggiri sunane sebo boyo uwus dak cangking ing uni-nguni sebakum ring mantaram. Pan ing kiri wus ning astomami yai ingsun ingkang malu yakno rakantonahan rentenge sewu wirang setuhu yen tan bisa ngrabas sing kiri isih anon baskara ning donya tan arus apa kang tak walesna. Ing sih noto kajabo murdaku yayi konjuk dadyo timpangan. Payo yayi sowan marang puri nyuwun pamit ing rakanto Sultan mangkat ing sadina kiye sarimbit nul yolaju sowan maring sajroning puri Sang Nata duk tumingal pangran sowanipun. Sarimbit lawan Kang Garwa gya ingawe lenggah caket lansang aji magi dupunjeng pangran. Kanjeng Sultan ngendika aris Yayi Surabaya kadiparan Kang Dadya karepmu mangke. Ing kiri turung nungkul Nuro sarju nembah mering mami ingsun borong adimas ing prakara iku pangran pekik nembah nuwun duh pukulun ambo sendika nglampahi amun didhawuh nata. Nadyan minta sraya Sunan Giri anda tengken poro rajo sastro kebut sawadyo balane tanah cerima naulun tatanedyo nguci reng jurit kalamuntan kelakian giri pedahipun suko matiyo palagan nuwun gusti ingkang madi nuwun pamit bidal ing sakpunika. Sowan datang negeri Mataram pangeran Pekik kalian Ratu Pandan Sari nyuwun berkah pangestu nyun pamit arso ngluruk giri tekadipun namung ngerusak giri lan nelukaken giri supados saged rumegem wonten ing wilayah Mataram mekaten dados pangeran Pekik awit iling-iling sampun dados karwanipun Ratu Pandan Sari rayinipun Prabu Hanyokrokusumo gelem ora gelem kudu gelem kudu sagah nundukno giri kedaton. Pramila kalau wau wonten ucapan yen nganti ora bisa ngrusak utawi nelukaken giri aku pilih mati ono ing palagan sumpahing prajurit nggih sumpahing para prajurit tinimbang mati wirang atau dipun pateni ngaten. Nuwun meh ndungkap madya ratri pramila giar maca pat bathi katutup kidung mantra weda pungkasaning adi coro. Mugi-mugi kang nandang rogo paling ana waluya jatine rmala.
ingkang nandang pepentu mugi-mugi Gusti hang luarono pepundunipun satemah ruwat jati nirmolo.

Adipur dalu niki dados Pak Supai. Butonah dipun lampahaken ning Ani Sanjaya. Cak Hengki Kusuma dalu menika dipun lampahaken. Dalu menika dados Haji Subhan. Umi Subhan dipun lampahaken ning Wiwi. Cak Kusnan dalu niki dados Jikan. Dene Jimin dipun lampahaken Cak Insyaf. Ning Uul dalu niki nglampahi dados Ririn. Tamu warung wonten Cak Wendy lan Ning Murni.

Rencana sampean wis mari ngrungokno siaran Ludruk Lakon Rumini seri loro tamat nggih. Samarine iki bakal wonten ten gening-gening. Mergo niki wonten masalah nggih Cak ning. Wonten ada kesalahan teknis nggih Cak ning dadine anak no wonten gending sing ana nang kene mergo iku jane tetep nang 4 RRI Surabaya.